او ماشاءالله زمون پروگرام تاسو بالکل براه راست سے خو زمونگا پشاور کے سسٹم کے سے ٹیکنیکلی پرابلم دی داغه بوجه زمونگا آواز تاسو دوزل بریک شوجی او ماشاءالله اوس پوری مونږ سره او ماغه سلور ماشمانو تلاوت ما ځان سره لیکلی دی داغه نمونه نیکسٹ کال لزو مونږ سره څوک د کمزې نه موجود بهرحال مونږ خپل پروگرام اخیره پورې سر ته رسو خنن به مونږ تاسو له ایډرسو نه شاملو او فورن یقینا اخیری پورې زمونږ کالونه چلی ها سعید خراب شو ٹھیک شو نیکسٹ کال لزو دا وخت کې مونږ سره څوک د کمزې نه موجود السلام علیکم جی

اشتری خب اساسو په اسماني نم ګوري هر زیک اشتری ٹھیک شو جی ټایم مون سره مختصر دی بهرحال خوشاله اوسې بار اوسې قدردان اوسې ان شاء الله کبي وفا ساګانو وفاو کا جن وفاو کا در سبب ور جون دی پاره شو سبب یو خصه خولي پروگرام سره تاسو په خدمت کې حاضرې ګو ترغه دمو پر خپل رو ډاکټر اسرار جان الله اجازه ورکې دل الله پامن اسماني کاسمټکس پاکستان زنده باد.

0: ګورو چې موږ سره پلان باندې بل څوک تر کم ځای سره غواړي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: څوک رقم ځای نه
1: سارا فاوین
0: تا پس غړې منخت کیږي را دي شي را دي شي
1: زاسو دا غو خلکو مين زکه راځو
0: څنګه تاسو خیر
1: دې تاسو
0: خیر دې ټیک ټاک دا الله کرم دې
1: انو چې دا موبایل دا قیمت وزنم بیا خو صبر کړه
0: سشي صبر کړه صبر
1: ولا کړو پای زغې ته ګنا نشته ولا کړو پای کوم
0: خیر دا غېته په دوله کم ملاويږي په لاکم ملاويږي کنه
1: دا خیر خو دوه ولا کو دا خو ناممکن
0: نه نن سبا چې کم ټرندینګ کې دی هغه په 7 لک روپې دی
1: ها
0: یا نو مال دې خیر دې یو لک غالي
1: از دور دې به پم ستاره خبر راته قسمت کې نه
0: نو مابکو مې نه خو هغه اغه مې جمړه بس راځه
1: نه کوندې سو ځای بار چوری دا کار تر ته خدای را هم کو
0: نه دا ځین خلک هغه کونډې غچنجي یو طرف نو خوري منډ کی کنه
1: اخ
0: فين خلی بګه سوک نه دا خو یاران دي
1: نه کونډا په لپټاخې ته دا لاغلی ته اوس ته سپوما ته مو اچول
0: بابا دروغ بچی دا موبایل والے والا مامو دے
1: گوڑے
0: جمع کڑی اگر خر سکی
1: گوڑی
0: گرانی دی کنا نہ اس خر سے خلکو جمع کڑی تا اس کا سب پتا رہا گودامون کی پٹی کڑی
1: ہاں
0: دی خو غزان دی دوی طرف تک غزان کی
1: بس رنزور دی روخ شیر چا پا دوا
0: دا خبا
1: بس موبایل بس اگه یه سب تی خوبی
0: یه سب تی خوبی
1: اگه پرون سکول
0: بس اگه خو بس ما اوز زن پسی سا عرصه بن کردی دی
1: آو کن اپای که خدا خدا اگه می دادی و جایی زنده آباد
0: زنده آباد اگه داز خوبی خوبی خبری کهی چه
1: آو کسامی خوبی هم نریده کنی زین لبوله بم خودی را لریده
0: دا خبره ده
1: نری دا گنی بیا با لبود را افستا با خورتا من دستی وازی ناسی
0: سارا خور دا بیه تور ده تیم ختم
1: دا یو تاپا تور مینوال تا دالای دا وی کبر غرور پا زوانای
0: مکلا
1: وی کبر غرور پا زوانای مکلا وی کتی چیناری ده سبرو نیم پتاخی تا و عرج کرار تا او نازگول تا تاسو طول مینوال تا دوا سلام دا بیه تو ده کاری سپین ده
0: اوکی اللہ پامان تیر سیاد منو تیم ختم او میسیجونو کالنو ټول پاتې شو صدا بس کیږي تاسو خپ کېږي ما بل زل تاسو کوم میسیجونو پاتې هغه سبا شامل کو ول جناب د نو ټینشن پروډکټ ځان لراواله تیل شیمپو دی د وختو د پاره د مخ صفا کولو د پاره تیل د سیرم صابون او کریم راواله دا غونه سپینواله د زمانه والے چیکار ہیلپ لائن نمبر با نکالو کے 0319-9898-41 عمر بیتا خاد آباد بریالیو سے گے دلو اللہ پامان لو یو

അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിർ റുസുലി വഖാതമിൻ നബിയ്യീൻ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദു ഫഅഊസു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഇന്നമാ യഖ്ഷ അല്ലാഹ മിൻ ഇബാദിഹിൽ ഉലമാ وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال تعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرانو قدر منذ أوريدن کو تاسو غق آواز أوريد راديو أمن اف ام 88.4 بٹاگرام زی مفتی عبدالقیوم او دی وخت کې استاسو په درن خدمت کې حاضر يم پروگرام عالم زما د خاورې سره ګران اوریدونکو دا پروگرام هرې جمعې په ورځ باندې دی 2 بجو نه تر 3 بجو نه تر 4 بجو پورې په ریډیو امن اف ام 88.4

0: مزید معلومات تاسو زموږ د کلینیک هیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ. زموږ د کلینیک هیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878.
1: امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لی
1: نره
0: نره باران وری تری کور دی ایڈیو امن FM 8 گرام

0: کی شماره نو ډیر زیات خوان کوي. ماشاءالله نن ډیر خسته موسم دی، خورناک موسم دی، زبردست موسم دی. نو والله مینوالو ډیر خوند کوي، والله موسم ډیر زیات یخ کاغه، گرمی مرمی وړ گیا وړ گیا. ځکه اوس په لارې راتلم نو یخ سیلې وا. نو ډیر زیات خوند یې وکړه، گپ شپ هم لګو. مینوالو دا پروگرام تاسو ته وړاندې کوي صفات کاسمیټک پاکستان. صفات تاسو دپاره راوړ دي صفات گولڈ ایپل بلیچ، صفات رائس بلیچ، صفات بیوٹی کریم، صفات بیوٹی سوپ، صفات وٹامن سی فیس واش، صفات گولڈ کریم، صفات کولڈ کریم، صفات زیتون ہربل آئل، صفات کرکٹ ہیل کریم، صفات اونین شیمپو، صفات کلونجی شیمپو، صفات ہربل سپرے، صفات آملا شیمپو، صفات وٹامن سی سیرم، صفات رائس فیس واش، صفات رائس بیوٹی کریم، صفات رائس بیوٹی سوپ. وګوره څومره ایٹم تاسو ته پاره راوړي، خرچی وکي، ځان ته صفات کریم واخلي، ودونه وکي، سالګیری پیژدنې، او نن باران وریږي، نن چې واده وي کنه یاد چا پیژدنه وي، هاي الله څومره مزه وکي. ځکه چې ښایسته موسم دی او چې کله ګرمي وي کنه، بیا خو تاسو ته پته ده زما دې په توبو توبه. الله دې رحم وکړي مینوالو، گپ شپ هم لګو. اے مینا والو، تاسو ته مینن راوړ دی او زبردست باندې سوال کچا ټیک صفات کاسمیٹک له طرفه ورته گفت ورکو. شابه ځان تکړه کې ګورو جی، تاسو څومره ذهین یې، تاسو څومره تکړه یې، او که دا سوال جواب چا پیدا کړ نو بیا دې هغه مرضی ده، منګ به ورته گفت ورکو. صحیح ده کنه مینوالو؟ اوس په ډیر مینوال وی چې هغه څه دي داسې سره وړي دي نظام سعید. نو جناب منګ تاسو د پاره راوړي دي کنه، وی یو د آلو بل د کچالو، یو د آلو بل د کچالو، خو دا درېم نوم چې پکې لو راځي، یعنی آلو کچالو. اوس به ډیر وای شلتالو و زردالو، نه هغه فروټ کې راځي، په سبزی کې به دا نوم پیدا کوئ. بیا ستاسو مرضی ده چې گفت اخلی او که نقد اخلی، خو جواب راته پیدا کړئ. ځکه چې ما ته هم چاره لېږلې، نو هسې نه چې هغه ته پاتې راشم او چې تاسو راته جواب راکړه، نو تاسو ته به گفت درکوم. ښه شابه مینوالو، آلو کچالو او چې دا بل به کوم یو لوی. نن ګورو زما مینوال څومره ذهین دي. صحیح ده کنه مینوالو؟ زما خسته سپوټرو، گپ شپ هم لګو، ستاسو میسج کال به شامل وو. خو یاره زه به وایم چې نن خیر دی، نن بارا کال به لاول نه واخلو، ډیر وخت شوی دی. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی، سوکو د کوم زینا؟
1: طلحه خبر کوم د ګډ وړاینا.
0: طلحه پروگرام کې کلې وایو
1: جی.
0: طلحه څنګه خې؟
1: دی
0: طلحه څومره وخت نه پروگرام اوري؟
1: جی زه خو نه لګ وخت نه اورم.
0: خلګ وخت نه. طلحه روپے ګټي
1: جی؟
0: روپے گٹی، سوال جواب را تراکا، یو دے آلو بل دے کچالو، پا سبزے کے آغا سی شے دے چے پکی لو رازی درم؟
1: آلو.
0: آلو کچالو نا علاوہ
1: ٹماٹر.
0: ٹماٹر نو آغا کو جدا سوال لے، ٹماٹر مٹر او دا درم پکی سی شے دے چے پکی ٹر رازی؟
1: شو

السلام علیکم نظام محمود تاسو څنګه یې زما ټولو خویندو ته سلام او سپیشل سلام تاسو ته او پروگرام ډیر زبردست دی زه نفیسه خان دورانی بټل نه ما نظام محمود زما بټل والا ایمان ته سپیشل سلام زه نفیسه خان ما نظام محمود ما تخپل آواز کې ټپی وکي جی نفیسه خان ما کوشش کوم.